0: ber i den hellige ånd. Høre. Hold dere således i Guds kjærlighet. Hør. Når du ber i den hellige ånd, når du ber i tunga, vet du hva som skjer? Guds kjærlighet blir forløst gjennom ditt liv. Vet du hva? Dette har vært nøkkelen i hele mitt liv. På ikke bli skuffet. Ikke bli hard. Jeg er ikke nådd fram. Du forstår jo det. Når du hører meg fortelle, så hører du det at jeg har ikke nådd fram. Men hele tiden så gjør dette at Guds kjærlighet, tungetale, har gjort meg til en bedre mann, til en bedre far, en bedre pastor, et bedre menneske. Ingenting kommer fra meg selv. Ingenting. Jeg ber ikke for at jeg er så sterk. Jeg ber ikke for at jeg er så åndelig. Nei, jeg ber for at jeg er livredd meg selv. For mitt kjød er så dårlig. Ikke ditt, jeg snakker om noen utenfor her. Mitt kjød er så dårlig. Det er derfor jeg ber. Jeg ber ikke for at jeg er åndelig. Mange tenker, å David, du ber i tunga. Ja, men jeg ber ikke for at jeg er så åndelig. Jeg ber for at jeg er livredd meg selv. Jeg er livredd for mitt eget kjød, for det er så dårlig. Og hør, når Peter, de fleste kjenner historien til Peter. Peter sier, Jesus, du skal ikke dø. Og Jesus sier, Peter, før han, du kommer til å fornekte meg 3 ganger. Innen denne dagen er omme. Og Peter, nei, aldri i livet om jeg kommer til. Aldri i livet. Og Jesus sier, men hør Peter, men jeg har bedt for deg at din tro ikke skal svikte. Og så kommer det som må skje. Peter fornekter Jesus. Kan du tenke deg? Eksamen. 3 år sammen med Jesus, og så eksamen. Og der på eksamen så stryker han. Han banner på at han aldri har kjent Jesus. Kan du tenke det? Kan du tenke det? Hvilket nederlag? Men i Getsemane, der forteller Jesus nøkkelen til Peter. For i Getsemane så sier Jesus til Peter, Peter, Jakob, Johannes, kom med meg og be. Og så sovner de. Og så kommer han tilbake, og så har de sovnet. Og nå kommer løsningen i livet. For da sier Jesus, Peter, våk og be for at du ikke skal komme i fristelse. Ånden, si ånden. En gang til. En gang til. Ja. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Og her. Du har ånd, og du har kjød. Du vil alltid ha begge deler. Din ånd vil alltid være villig. Men ditt kjød vil alltid være svagt. Hvis du forstår dette, så vil du alltid se til at ånden er sterkere enn kjødet. Se til at din ånd er ladet opp, slik at den blir sterkere enn kjødet. For jeg har et veldig dårlig kjød. Du kan spørre min kone. Mitt kjød, du kan spørre mine barn. Det er veldig dårlig. Men når jeg har vært sammen med Gud, i hans nærvær, og når jeg taler i tunga, så er det akkurat som et indre, det er bare bum, bum, bum, bum, bum. Du kjenner bare din indre, det vokser opp og det reiser seg, og så tar det kontroll over kjødet i mitt liv. Og derfor tør jeg ikke noe annet enn når jeg våkner opp om morgenen. Det første jeg gjør, jeg går inn til mitt sov, jeg går inn i stuen, ingen andre får være der inne, jeg går frem og tilbake og bare ber i tunga. For nesten alle ting i mitt liv har skjedd når jeg har bedt i tunger. Nesten alt. Nesten alt. Jeg fikk kona. Jeg fikk hus. I 1986, når vi kom ut av bibelskolen, så flyttet vi inn i en leilighet. 3 dager i uken så samlet vi om kveld flere familier og bare ba i tunger. Vi visste ikke om noe. Hele familien. En time, og så gikk vi hjem igjen. Etter 2 dager, hele familien, og så gikk vi hjem igjen. 3 år senere, så var det menighet midt i byggefeltet. Der vi er pastor nå. Noen år senere var det skole midt i det. Vi forstod ikke at det var det vi ba igjennom. Dette er en sånn nøkkel som vi holder på å glemme og miste. Og Gud må ta den tilbake til hans folk. For det finnes en hemmelighet hvordan alle dine svakheter, alle dine kamper, all ditt mørke, all ditt strev, den hellige hånd har løsningen på samtlige personer her inne. Samtlige personer. Det finnes inni deg. Det finnes inni deg. Når du står opp, sitter av 20 minutter, bare be i tunga. Ditt forstand sier det, Bibelen sier at ditt forstand har ingen frukt ut av det. Det finnes ingen frukt i ditt forstand. Du forstår ingenting, og det må du være klar over, for hvis det ikke, så vil du gi opp. Det er ingen forstand, men ditt indre, det lades opp. Og så begynner ånden å ta over kjødet. Og så begynner det å balansere sjelen din. Slik at følelser og tanker kommer på linje. Siste bibelverset skal vi gå til avslutning. Galaterne kapittel 5. Jeg må ta en ting til. Hør her. Kjenner dere Anne Kristiansen? Stefan og Anne Kristiansen? Ja, de har vært det. Jeg skulle hilse fra dem forresten. Fordi de er veldig gode venner av oss. Vi skal være sammen med dem i Spania nå i neste uke. Så vi er veldig sammen med dem. Hun var og prekte for oss i januar. Den morgenen hun bodde hjemme hos oss, den morgenen der, så når jeg var inne på stuen og ba i tunga, som jeg pleier å gjøre, så taler den hellige ånd, og så sier han. Du vet, vi var i Israel. Vi hadde med oss 40 stykker til Israel 6. oktober, når krigen startet. Så vi var i Tel Aviv, og om morgenen da, vi kom på kveld, og så neste morgen så eksploderte det 5000 raketter inn mot Tel Aviv, der som vi var. Det var ganske kaos. Men fordi at de hadde denne her Rockets Dome, kjenner dere til? Denne Iron Dome, ja. Så sier den hellige ånd til meg denne morgen her, når Anne Kristiansen er på besøk, og vi snakker om det etterpå, så sier den hellige ånd, David, å be i tunger har samme effekt som Iron Dome. Og jeg bare, what? Å be i tunger har samme effekt som Iron Dome. Iron Dome, når den registrerer angrep, så sender han opp motangrep. Og han tar unna 99,7% av det. Og den hellige ånd sier, David, det er effekten av å be i tunga. Når du ber i tunga, så tar den din ånd, den begynner å angripe skjødet. Den begynner å angripe fiendens løgner og hans plagende ting. Den begynner å angripe før de kommer til deg. Og den dagen jeg sitter meg og Liv og Anne, og vi treffer noen andre pastorer, og så sier han andre pastoren der, når vi sitter og prater, så sier han, David, jeg hørte nettopp Derek Prince fortelle at å be i tunger er den mest effektive bønnemåten, for den sender rakettene lengst inn i fiendens leir. Og jeg sitter og tenker, what? Jeg har aldri hørt dette i hele mitt liv, og på en dag så taler den hellige ånd, og så kommer det bekreftelse senere på samme dagen om effekten av å be i tunga. Wow! Det! Dette her kan vi selge. Sånn helseprodukter. Be i tunga, get your life. Be i tunga. Jeg beklager. Jesus. Bibelen sier, men jeg sier, vandre i ånden, og dere skal slett ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet lyster imot ånden, og ånden går imot kjødet. Hør, ånden din er klar til å ta seg av kjødet i livet ditt. It's here. Det er inni deg. Gud er inni deg. Og når du ber i tunga, så veller visdom, kraft, hemmeligheter, styrke, raketter, du går ut imot alle disse løgnene som prøver å angripe deg, binde deg, plage deg, holde deg nede. Du ber i tunga, så begynner det å angripe deg og løse opp ditt hjerte, og så blir det mykt. Jeg vet at du ikke kom for dette budskapet, men du fikk det. Jeg beklager. Jeg kan ikke hjelpe for det, men dette er det viktigste i mine 42 år. Hver dag har det vært det viktigste i mitt liv. Det er det samme for min kone. Når hun jobber først og gjør stopp morgenen, så begynner hun bare å be tunga når hun står og vasker opp. Hører du bare at motoren går. Og hun jobber. Jeg klarer ikke det. Jeg klarer ikke å gjøre mer enn en ting om gangen. Du vet, det er slitsomt. Men damer har en kapasitet til å gjøre mange ting på en gang, så de gjør det. Men jeg må ha... Så jeg sliter litt med det. Men dere damer, dere klarer dette her. Inni deg. Kan vi avslutte med å bekjenne noen ord sammen? Går det greit det? Jeg vet, jeg har sikkert gått langt over tiden. Men jeg skal reise igjen. Så det. Kan vi reise oss opp? Kan låserne komme frem her? Å, Jesus. Herre, åpenbar dette for oss her. Å, Herre, la dette bli en åpenbaring for oss her. Jeg vil at vi skal bekjenne noen Guds ord sammen. For dette med å bekjenne er så utrolig viktig at du må sette agendaen for ditt liv. Og det jeg er mest interessert i å bekjenne, det er ikke min situasjon. Jeg liker best å bekjenne det som Jesus har gjort. Så går det greit? Kan vi bekjenne litt sammen? At jeg bekjenner, så bekjenner du etter meg. Går det greit det? Ok. Når Jesus døde, tok han makten fra djevelen. Du må være veldig frimodig. Skjønner du? Ikke noe sånn... Altså, skjønner du at djevel, han skriker og roper, skjønner du? Så vi må være tydelige, men vi må rope det ut, skjønner du? Ok? Jesus avvæpnet makter og myndigheter.
1: Jesus avvæpnet makter og myndigheter.
0: Og satte den åpenlyste skue. Jeg er død fra synden en gang for alle. Når Jesus døde, brøt han makten over syndelegemet mitt. Jeg døde bort fra det som holdt meg fanget. Satan har ingen makt over meg lenger. Synden har ingen makt over meg lenger. Jesus har gitt meg makt over all den makt som fienden har. Jeg er nå over og ikke under. Jeg er nå hodet og ikke hale. Jeg er nå satt til å herske med Jesus på jord. Jeg kan nå stå Satan imot. Fast i troen på det som Jesus har gjort. Og Satan kommer alltid til å fly fra meg. Jeg skal ikke bli fri, jeg er fri. For til frihet har Kristus frigjort meg. Jeg kjemper meg ikke fri fra synden, jeg døde bort fra synden. Jeg kjemper meg ikke fri fra synden, jeg døde bort fra synden. Jesu død er min frihet.
1: Jesu død er min frihet.
0: Jesu død er min seier.
1: Jesu død er min seier.
0: Jesu død er mitt gjennombrudd.
1: Jesu død er mitt gjennombrudd.
0: Jesu død er min frihet fra synd.
1: Jesu død er min frihet fra synd.
0: Amen. Amen.

Undi ein Kristusi, han nutjur skapningur. Hitt gamla fære, tei voru nutt. Det bara Jesus som kan teka det sundubrotna hjärsta og gjøre det høyt dator. Det som neiut, for i åttkort menneske, å lova Jesus fram i alt, i vi gjeva seg og lata han teka i vår. Og nutjur skapningur mestur mitt landa av å føtter av nutjum. Og hva hentur tar vi dyrra født av nutjum? Det som hentur ikke best at du fast anna visse om at du øyne deg kjem til himmels, men at himmelen teker bostad og ut her nu.

Og så skal vi se om det her tonleik. Og det første leie vi kommer å spille her i morgen, det vi Heine Lutzen, Narre enn Narre.

Em seresto sang fyri okkon heldi atje tutt. Og vi fær hørt lætret, det vi systrarna Barbara, Leila og Vanja, det synger fyri okkon venn, tutt eia og Jesus.

ikke boja. Tøy tann meavren gjefst ikke fyrir enn han fær hese vi i skiftet gjør av, og ta og idé. Rutsbog 3.18 Kona mun hugsa i lunchi at skriva einun av læraren sunnun i fölkaskolan brev vi en vittnesbore Jesus Kristus, men hetta kom i drea. Hverja fyr utvarpe nevndi anlat, kjendist hetta som en ahaidan til hennara at skriva atlega brev. Brevet vær så skriva, og stutt etter vær hese same meavre nevndur og i anlatnum og i utvarpnum. Kona mun fekk vottan at han finnji brevi og at han versera fegin det. Búja ikkje til i morgin. Vi a gera det som du kanst gera i det. Hetta et årtak som vit nøytu i fyrjun og til satt. Ja, det så satt som det sagt. Mengan munna vid utseta det som vid kundu gjørst i det til en annan det. Og så var det som et anna åra det er ikke sier. Det som fyrst kjemur i dre, kjemur sant i le. Det kan vera en vitjan og vi tar utsett. Hvordan lengt det søyan du vitja i foreldre tøyne, abba etla ommu tøyne? Det bygg vi ikke så nær, sier du. Ja, men hvert vi rinja? Nær gjør du til det søgnast? Etla skriver jeg brev? De vera ikke så langt jeg trett. Viris med de men du hever de. Til og sønt tar de litja under grøn og torv. Mer sagt at amerikanske senatoren John F. Kennedy, som levde i årene 1916 til 1933, ringte til papasun kvönde, æsni etter at John F. Kennedy gjordes forsett. Kanska tu hefur hugsa at skriva onkrum brev, búja ikkje langur, tek ta stundur til að skriva og í dag. Måttu vit öll hver í sunu lei. Ikkje leti lúvi veri svo fullt af okkar egna tusk, eða við ikkje hafa stundur til að vera nekka fyrir onnur, som hefast allt í størsta gleðin í lúvinu. Og heldur og ég við það útseta til morgin það mest umrónd. Að velja Jesus Kristus og í dag, tui og í morgin, kan það vera og sænt.

Vi tar til fløvene nær Kjater, og til låsanger og Philadelphia, men troen til Tuin, og det var Eva Andreasen som sang. Nu var det høyre Eil Jakobsen, vil jeg noen Jesus halt med Vitun Kross.

0: Ja, vi tar gjest i utstående Paula Jakobsen, og sangren som vidt helt til vi får høre, et eller annet som Paula Jakobsen vil høre, er ikke den. Hva har du til her, Paula?
1: Nei, men dette var godt vel, så teknikeren ikke åkom. Dette var... Han har lært noe lyd, Peter Sandvall, i en sangren som kjøttet med kjøttet. Tror jeg ikke en sangren som har damer, det tror jeg godt, så... Til å gjøre den.
0: Til å gjøre den. Jeg tar en god sangren også. Ja. Paula, vi tar oss en syndrom og hva du arbeider vi og hva du brenner fire og om vi tar en bokhandelen her inne. Kom jeg synes inn at løsens år fokuserer på at sende tøymer ut?
1: Ja, det har jo vært akkurat tøymer og flere år. Pastor, pastor og tøymer. Og vi har arbeidet vidt i nøkere år, med landet har vi folk og samkomne som kjøper for ferien til Østland, så hver nære. Det ikke alltid det noe falsk som melder seg, men det hører vi her hver dag, større seg. Og hvis jeg synes det nek var ærende her, hvor Daniel Gårdlykke, som er parstet akkurat samkommet, hvor jeg synes kjøper fire rundt i Kina, og hever akkurat vært jo en av tøymes fire inn i Kina, vi er alltid vi var 13 manns, som var vi. Men vi har sett en annen løs jo er til vi er så løs at han hever kjipa fire ferien til Hong Kong og til Kina hver man hever som hun tidsje eller har haft som hovedsfokus at tidsje bor blir inn i Kina og bli for Kina men jeg arbeider splittet sin droppe nekker fører til Beijing og nekker Shanghai og det er en annen fører så til Sol-Kina stemfer
0: Og hvordan var det ved Kina?
1: Det var en fantastisk opplevelse.
0: Hva er det for?
1: Nei, jeg har ikke vært i Asien for. Så både Hong Kong og Kina var imponerende, det må jeg si. Men kulturer som er dem vel, tjøkken ganger det vel. Vinnerlige kulturer og nekva mat her.
0: Rattelig ørvesyn til det som vi er vanlig.
1: Rattelig ørvesyn til det som vi er vanlig, ja. Det er rett.
0: Kan du fortelle en sentratur nå?
1: Ja, jeg kan fortelle litt sentratur. Det kom egentlig av brottelig på han. Hver dag Daniel ringte og sier at han har kjøpet fire at jeg og en annen kunde undervise det der og hinner høyde jo lengst kjent hinner etter høyde lengst kjent planlagt sin tur for lørd måned så igjen det gjør så at jeg og en annen vidt måtte kjøpe billett til sørste løte før så sted og vi var jo i 12 der hver vi var en par stedet inn i Hong Kong og en par stedet inn i Kina og Jeg har sett mulighetene til at du viser bare i Hongkong og Kina.
0: Jeg vet at du kan kjenne Jesus og være Jesus Kristi et felt i Kina er nok ikke akkurat det samme som her hjemme.
1: Nei, ikke det som jeg leser om og sier og helt ikke det man får inntrykk av. Du har nok ikke akkurat det samme fralse som du har her. Og tørrene av alle deres bibelen er enormer. Som sagt, det er bygget Her bygg var 1,2 eller 3 milliarder folk, og hagtøl, jeg vet ikke hvordan det får hagtøl, men metinger sier så i ødelenføren at man meter at i minste leie 20% av kinesiske befolkningen er kristen, og det gjør alt annet.

Ja, vi tog kom til enda av sendingen i morgen. Pauli Jakobsen gjester i utavstående, og Pauli brenner for at bo av godsår, bæg her hjemme og rundt om, ute i hjemme. Han fortalte jeg kunne sende fra turen om, og i Kina her han bo av godsår. Vi får takke for åkken i morgen. Kjur Johansen sitter og knøttene her, og Gjørt Saberg Petersen var verste kjattekken. Må herren sikna til det.

Vid har just hørt sangen vid vår årsøk vi samsint. Ta jeg ble andalige vaktor, hei jeg som sanger en seriøst av antutning. En annen sanger som øyne fikk større antutning for meg, ta vi bare under 2 år etter at jeg var andalige vaktor, var sangeren Creed vid Petra. Jeg som sanger var mengen spalter og haskulan om ta jeg var i Danmark, og vi har som sanger noen så fikk jeg øyne hjelp til å sette år av mine trygg.

0: come and stand quietly and reverently here in front as an indication that you're receiving Christ, that you want a new heart and a new life from this moment on, that you're going to change the direction of your life. The Holy Spirit has been speaking. He's been preparing your heart. Now you come and receive Christ.
1: Etter at jeg lyser i Danmark, så var familien og jeg samt om at vi skulle fære til Tanzania at arbeide, her og vi arbeide innan misjonsarbeid, og i Tanzania tåsa de Swahili, og her var særlig en sanger som vi domte vel av lustet etter. Det var sangeren Baba Yetu. Vi fære nå av lustet etter Hesun Sanchinon vi Soveto Gospel Choir.

Mer damer øler vel tøvnløg såløs iver høver, og det nesten lukket mye hva for sjankra det Mer damer øsner vel rock tøvnløg. Og et orkester som mer damer atle vel her i fargen, til orkester i Hamradon. Tar her var en av spalt en solmen, og til solmen til en stort og stokkot løs.

Og I fargen hever I fløyre år skipa fire tannåringaleven I Tyskland, Teen Street. Her har vi også vært vi en tverrferier, og jeg må si at her vi nekker gøy og tannløyker. En sanger som damer særlig vel, som jeg hørte første fire tog elevene, til å være awesome god. Og vi færre nå av lustet tog sannsjonen, og til å være en live opptøk av Michael W. Smith.

0: are indeed awesome. And you are good. You are good.
1: Vi fann jo at hadde anfram vi har lurt etter en her live opptøkken. Hes vi ved det øyne av en serie gav og sanker og vi nøkker en gav og åren som de kunne kanskje bøyde særlig mest jo i, nemlig A Thousand Hallelujahs. Og til vi Brooke Likerswood.

Vere stersk i herranon og i kraft veldes hansaran. Færre og i ödel herrklæg gods, så til kunna vara mett at kjera motstøv hin enda det, og standa etter at ha vunnet sigur av ödlun. Standet ha kjert om lendar klikkar av is handlaika, og letin og brinjur

Gjerstadslåter tónleikasendingin fyrir ung á Lindina. Hvønn mikudag klokkan 4 og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leigarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan 4 mikudaginn á Lindina.

så forstår dere norsk. Forstår dere bergensk også? Wow. Jeg vet ikke hva det er på. Jeg kan ikke skjønne at dere forstår norsk når jeg hører det. Dere er jo språkgeni. Dere må jo være det her. Og dere ungdommer også, forstår dere også norsk? Fantastisk. Jeg skal snakke sakte. Åh, det er nesten umulig. Ok, vi får ta noen ord på engelsk og noen på norsk. Ok, tusen takk for at jeg fikk komme her. Meg og Liv, det er så overraskende at vi er her. Og vi har vært rundt i dag og sett på bygget. Og vi bor hjemme hos og Jakobsen. Og vi har fått liksom historien før vi kom her. Så tenkte jeg, jeg må jo liksom vite litt om hvor vi skal henne. Så jeg sneik meg inn på noe som heter internett, skjønner du? Og så gikk jeg inn på noe som heter Kjeldan, og så begynte jeg å lese historien. Og jeg tenkte, er det vår menighet vi leser om her? For jeg så bare et telt. Og så så jeg at menigheten var startet i 1987, utifra en teltkampanje. Vår menighet ble startet i 1986 utifra en teltkampanje med Enevaldflåten. Så skjedde det en vekkelse. Så menigheten ble startet, og så etter en stund så ble det bygg. Jeg så bygget deres, og så startet vi skole. Dere startet skole. Og jeg kjente, wow! Det må jo være søstermenigheten vår på Færøyene. Fantastisk! Så vi kjenner oss veldig hjemme her. Forstår dere hva jeg sier? Ok, bare gjør sånn som de gjør i India, et eller annet. Bare liksom, bare sånn at jeg vet at dere forstår. Fantastisk, så jeg er så takknemlig for at vi får være her, og vi tar med oss dere hjem i bagasjen til Bergen. Og tar med oss alt som vi har fått se og erfare. Og lovsangene, kan man se å høre lovsangen her? Hvor er dere? Har dere gjemt dere en eller annen plass? Fantastisk! Bare kjenne, bare Guds nærvær, så herlig. Så bra. Ok, jeg skal fortelle litt grann i dag om noe som kanskje ikke du hører så veldig ofte. Men det jeg skal fortelle i dag er den viktigste nøkkelen i mitt liv i 40 år. Hvis noen vil spørre meg, David, fortell meg hva har vært den viktigste nøkkelen eller prinsipp i ditt åndelige liv, så får dere det i dag. Dette har hjulpet meg mer enn noe annet i alt vi har gått gjennom i 40 år, alt vi har stått i. Og da, jeg har lyst til å ha Paulus i Bibelen. Jeg har lyst til å ha Paulus med på dette møtet. Så jeg har lyst til å stille Paulus noen spørsmål. For Paulus sier noe i 1. Korinterne kapittel 14 og vers 18-19. Jeg tar med litt vann, går det greit? Ja, det er fantastisk. Dere har det beste vannet her på Færøyene. Det er fantastisk godt. I 1. Korinterne kapittel 14, vers 18-19, så sier Paulus noe interessant. Dette er den eneste tingen Paulus sier som han gjør mer enn noen andre. Han sier, «Jeg takker min Gud», sier han. Altså, han starter med å si, «Jeg takker min Gud». Men hva takker Paulus sin Gud for? Han sier, «Jeg takker min Gud for at jeg taler mer i tunga enn dere alle». Paulus, hallo, er du der? Vi må spørre deg, vi må snakke litt med deg, Paulus. Hvorfor taler du mer i tunga enn alle? Why? Det er det eneste tingen som jeg har funnet i hele Nye Testamentet, så Paulus liksom, I do it more than anyone. Jeg tenker, hvis du sier at du gjør det mer enn noen andre, hvorfor? Er det bare du som skal gjøre det? Eller skal vi gjøre det? Hvorfor gjør du det? Og det må vi se på i dag. Det første tingen som jeg vil spørre Paulus om. Paulus, hvor taler du i tunger?
Hvor? Og de fleste vil si, i kirken, i menigheten. For vi tenker, vi har tunga, vi har budskap, vi har tydning. Det er det de fleste tenker med tungetale. Men Paulus sier, nei. Nei, sier han. Det er ikke i menigheten. Hæ? Ikke i menigheten. For i neste vers så sier han, men i menigheten vil jeg heller tale 5 ord med min forstand enn 10.000 ord i tunga. Paulus, what's up? Ikke i menigheten. Du sier at du taler mer i tunger enn alle. Og du sier at det ikke er i menigheten. Og mitt spørsmål er, er dette noe som bare er for Paulus? Hvorfor gjør Paulus det? Er det noe vi trenger å vite? Er det noe vi trenger å lære? Og for å forstå, så spør vi Paulus. Paulus, hvorfor taler du i tunga? Da svarer Paulus, les 1. Korinterne kapittel 14 og vers 4. For der står det, den som taler i en tunge, oppbygger seg selv. Ok? Dere er med, forstår dere? The one who pray in the spirit, he build up himself. Men på gresk så står det ikke bygge opp. På gresk så står det det nærmeste ordet du kan komme på som å lade. Å lade. Er det noen som har mobiltelefon her? Kan jeg få se din mobiltelefon? Kan jeg få se? Ja, 1, 2, ja. Det er noen som har. Dere som ikke har, dere har gjemt det godt ned i vesken, sånn at jeg ikke skal snakke til deg. Alle har en mobile. Har du noen gang sett at det står 1% i mobilen, og du skal betale? Livet er over! Livet er forferdelig! Mobil fungerer ikke! Hvor er laderen? Hvor er laderen? Mamma, hvor er laderen til mobiltelefonen? Hvor har dere gjemt laderen? Er det noen som har lader? Mobilen min holder på å dø. Er det noen som har lader? Det er krise, det er katastrofe. Hver dag ser du veldig nøye på å lade mobiltelefonen. Hver eneste dag. Er det noen som har en sånn drill? Brr, brr, hvis du skal lage hull, skrumaskin. Alle mennene sier ja. Ja, sånn, det er sånn man thing. I'm the screw man. Sånn. Hvis du har skrumaskin, og så skal du bore, altså,

Jeg bare spør. Trenger vi det? Har du noen som har elbil her? You have electrical car. Yeah. Har du kjørt over fjellet? Dere har jo så mange fjell her. Når du kommer på toppen, det er litt snø, litt is. Og så er det 5% igjen på elbil. Og jeg tenker, nei. Åh, så står det her, rødt lys. You will not reach. Du kommer ikke til å nå fram. Og du tenker, nei. Vi er så flinke å lade ting her. Men vet du hva? Inn vårt indre. Alt kommer ut ifra vårt indre. Men vet du hva? Vi er ofte så dårlige på å lade opp vårt indre menneske. Og det var det Paulus var kjempegod på. Hele tiden, hver dag, når Paulus gikk fra plass til plass, så gikk han, og så talte han i tunga. Og så dette var hans liv. Jeg lærte det ikke med å lese disse bibelstedene. For jeg visste ingenting om dette med å tale i tunga. Jeg hadde ikke peiling. Når jeg var 20 år gammel, så kom jeg på bibelskole. Jeg var i mørket. Jeg var i totalt mørke. Det var så mørkt i mitt liv at jeg tenkte, nå kommer jeg på mentalsykehuset. Alle tankene mine, alle følelsene mine var kaos. Jeg hadde ingen kontroll på tanker eller følelser. Mine følelser, de styrte meg, tankene styrte meg, og jeg visste at det ikke var sannhet, det jeg følte. Jeg visste at det ikke var rett, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle løse problemet. Jeg var i totalt dypt mørke. Så kom jeg på bibelskolen, og en dag så var det en predikant som sa, du må be i tunga, ikke til meg, men på bibelskolen. Du må be i tunga. Jeg visste ingenting. Jeg var døpt i den hellige ånd, så jeg hadde tungene, men jeg forsto jo ikke at det skulle brukes til noe. Har du tenkt på det? Det slo inn noe her, og fra den dagen så bestemte meg, og jeg var i dypt mørke, at hver morgen når jeg står opp, det første jeg skal gjøre, det er å be i tunga. Jeg visste ingenting. Jeg visste ikke hva som stod i Bibelen. Jeg visste ingenting. Men noe traff meg. Fra den dagen så begynte jeg å be. Start om morgenen. Jeg gikk på bibelskole. Hadde bodd i et sånt internat. Så hadde vi en gang der ute. Så jeg gikk ut i den gangen tidlig på morgenen. Gikk frem og tilbake og ba i tunga. Og dag etter dag, det var akkurat så når jeg begynte å be i tunga, så det var akkurat så den hellige ånd begynte å tale til meg om det mørke jeg hadde. Han begynte å åpne dører i mitt liv. Og steg for steg, det var ingen som la hånd på meg, ingen som ba for meg. Men bit for bit så begynte den hellige ånd å åpenbare og åpne ting i livet mitt. Og steg for steg så kom jeg ut av mørket. Men det tok meg noen uker, noen måneder. Fordi at hele tiden så spurte fienden. Fungerer det? Nå har du bedt i tunga. Fungerer det? Og ingenting skjedde. Jeg forsto jo ingenting. Men bit for bit så hjalp Gud meg til å komme ut i full frihet. Dette er 41 år siden. Og siden den gangen der, så har jeg vært 100% fri i over 40 år. Og jeg klarer ikke engang å få frem de tingene som fanget meg. Og jeg sa at Gud, hva skjedde? Og da så jeg, David, du skjønner, når du begynner å be i den hellige ånd i tunga, så begynner den ånden i deg å ta over sjelen.

Vi, hver morgen fra 7 til 10 på 8 i vår menighet, så kan du komme i menigheten, og så ber vi, alle som vil. Så meg og Liv, meg og kona mi, vi er der hver, og mange andre, folk kommer med barn, barnevogner, 7 om morgenen, og tenker, hva skal dere? Vi skal be. Og da er det sånn at folk går frem og tilbake over hele lokalet. Og en dag så kom det en annen person som kom fra en annen menighet. Hun var leder i en menighet. Og så, når hun kom inn, så sto hun bare og så på oss. Og jeg tenkte, og så etter en stund så gikk hun. Og så kom hun tilbake en uke senere. Og så sier hun, etter en måned, så sier hun til meg, du, kan jeg få gi et vitnesbyrd? Ja. Og så en søndag så kommer hun frem på plattformen, og så sier hun, jeg har vært leder i menighet i nesten hele mitt liv. Men jeg har aldri lykkes med mitt bønneliv. Jeg har aldri lykkes. Jeg har aldri lykkes med mitt kristenliv. Kan du tenke det? Og så sier hun, jeg har hatt tungene hele livet siden jeg ble frelst, men jeg har aldri forstått at det var noe jeg skulle bruke. Og så sier hun, jeg kom inn her, sier hun, i døren, og jeg så at dere gikk frem og tilbake, og ba i tunga, og så ble vi på norsk, og så ble vi i tunga. Hun sa at dere gikk så fort at jeg måtte hjem og kjøpe joggesko. Så hun kom med nye joggesko. For hun måtte jo være med i, det er nesten som det var sånn løpebane. Og så sier hun, og så begynte jeg å be i tunga. Dag etter dag, uke etter uke. Og cirka etter en måned, så sa hun, før så var min sjel og mine tanker og følelser, det var så opp og ned, det var helt kaos. Så sier hun, etter at jeg begynte å be i tunga, så begynte ånden min å ta over hele sjelen, og hele sjelen min ble stabilisert. Og i dag så er det slutt på alt opp og ned, opp og ned. I dag så er det akkurat som hele sjelen min er midt i balanse, og hele kristenlivet mitt er kommet i balanse. Alt du trenger i ditt liv er på innsiden av deg. Alt du trenger i ditt liv er inni deg. Du trenger ikke reise her. Du trenger ikke reise der. Du trenger ikke gå her. Det er inni deg. Fra ditt indre skal det renne strømmer av levende vann. Ikke fra ditt ytre, ikke fra der eller der, fra ditt indre. Men vi må aktivere det. Vi har vært gift i 41 år. Vi gikk på bibelskole sammen. Vi treftes der. Jeg kjente ikke hun, hun kjente ikke meg. Og jeg, en dag i desember så gikk jeg ut og ba i den hellige ånd ut i gangen. Jeg hadde ingen interesse for, jeg var veldig dum, men jeg hadde ingen, beklager, men altså, I was, så jeg tenkte ikke på liv. Så jeg gikk der ute, og når jeg gikk og ba i tunga, plutselig så hører jeg den hellige ånds stemme si, liv er din kone. Hvem liv? Hvem er det? What's happening here? Hva som skjer her? Jeg hører en stemme som sier at det er en person som jeg ikke kjenner, som jeg ikke har, sier er min kone. Og i det sekundet så kom alt av følelser, kom alt sammen. Nå har vi vært gift i 41 år. Og jeg er sjokkert. Dette tørde ikke jeg å si til noen på 37 år. For jeg tenkte, jeg kan jo ikke si til folk at jeg ba i tunga, og så fikk jeg hvem jeg skulle gifte meg med. Det er jo galskap. Det nye ekteskapsseminaret i Kjeldan menighet. Alle som vil bli gift,
kom på bønnemøte og be i tunga, og så ordner det seg. Nei, nei, nei, det går ikke. Så jeg vil jo ikke fortelle det til noen. Men jeg kan ikke hjelpe for det. Det er ikke min skyld. Ikke se på meg. Vi har vært gift i 41 år, og det er det beste som har skjedd. Men det var den hellige ånd som hjalp meg. Og det var da jeg begynte å høre. I 1. Korinterne, kapittel 14, vers 2, det står det. Hør. For den som taler i en tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud. For ingen forstår ham, men han taler hemmeligheter i ånden. Og hør her. Vet du at den hellige ånd har hemmeligheter for deg i ditt praktiske liv? Du skjønner, jeg visste ikke det, men den hellige ånd hadde hemmeligheter for meg. Vet du at den hellige ånd har hemmeligheter for alle mennesker? Men vi inviterer han ikke. Vi har jo vært misjonærer i India i over 20 år, hatt ansvar for det arbeidet der. Så vi hadde bestemt oss, vi skal ikke kjøpe hus, vi skal ikke ha gjeld, for at vi skal ut på misjonsmarked. Så vi bodde i en leilighet. Og hver dag, hver morgen, det første jeg gjorde hver eneste morgen, det var å gå inn på et annet rom, på badet eller på et rom i stuen, og be i tunga. Hver eneste dag. For når jeg kom ut av bibelskolen, så bestemte jeg meg for en ting. Når jeg er på bibelskolen, så vil jeg finne en måte å leve på, så jeg kan leve resten av livet. Jeg vil ikke leve inn i en boble på bibelskolen. Det jeg gjør på bibelskolen, det skal jeg gjøre når jeg kommer ut. Så hver eneste morgen, så det første jeg gjør, det er å gå inn i stuen og be i tunga. Og en dag, jeg kom hjem fra jobben, jeg gikk ut på badet, jeg tror jeg var i fast og bønn i 3-4-5 dager. Ikke for noe spesielt, men når jeg går ut på badet, og så ber jeg i tunga. Bare helt vanlig. Og så plutselig så hører jeg stemmen si, David, du skal kjøpe det huset på den adressen, du skal betale den summen. Og jeg tenker, hæ? Hva som skjer? Nummer en, jeg skal ikke kjøpe hus, for jeg skal være på misjonær. Men så kjente jeg den hellige ånd si, David, hallo, det er meg. Det er den hellige ånd. Og det som skjedde var at vi kjøpte det huset, det er der vi bor enda. På den tiden der, så var det ingen menighet, ingen skole der vi bodde. I dag så bor vi 200 meter fra menigheten og fra skolen. Dette var ikke da. Den hellige ånd visste at du kommer til å bli pastor i den menigheten som ligger der borte. Han visste alt. Jeg er ikke så smart. Jeg er bare en bergenser. Jeg er bare en nordmann. Skjønner du? Jeg er helt avhengig av den hellige ånd. Og vi har jo 4 barn. Og når vi fikk barna, når de ble eldre, så fant vi ut at vi må bygge ut huset. Men vi vet jo ikke hvordan vi skal bygge det ut. Og en dag når jeg gikk på stuen frem og tilbake og bare ba i den hellige ånd, bare ba i tunga, så sitter jeg meg ned på stolen. I det jeg sitter meg ned på stolen, så åpner det seg en hel tegning på et hus i detaljer. Og så hører jeg stemmen. Du skal bygge ut huset sånn og sånn og sånn i 3 forskjellige omganger. Og jeg sitter bare der og tenker, hæ? Hva som skjer her? Og så akkurat den hellige ånd vinker og sier, David, jeg har hemmeligheter for alle mennesker. Det er på innsiden av det. Men du må hente det fram. Og nå har vi bygget ut huset. Det er ferdig akkurat slik som den hellige ånd talte. Du skjønner, vi mennesker, vi klarer ikke dette livet alene. Vi må innse det. Vi klarer ikke å leve det kristne livet alene. Vi gjør ikke det. Det finnes hemmeligheter. Den som ber i en tunge, han ber hemmeligheter. Det finnes hemmeligheter for hvordan du skal bli fri. Det finnes hemmeligheter hvordan du skal komme ut av ditt mørke. Det finnes hemmeligheter.
hemmeligheter. Gud, den hellige ånd, har detaljert alt du trenger for at du skal bli fullstendig fri, for at du skal få gjøre alt det Gud har kalt deg til. Så finnes det hemmeligheter. Og det er på innsiden av deg. Jeg visste ikke dette som sto i Bibelen. Jeg bare erfarte det. Og jeg tenkte, Gud. Og så begynte jeg å gå inn og se. Og jeg tenkte, wow. En i vår menighet, han var narkoman, alkoholiker, uteligger. Så ble han frelst på 80-tallet. Ble en av de mest kjente pastorene i Norge. Skrev masse bøker. Fantastisk person. Så gikk kona fra han. Ekteskapet røk. Han falt utpå igjen. Og ble totalt ødelagt. Han ble så ødelagt at han havnet på mentalsykehus. Legene sa, du kommer aldri til å komme ut herifra. Han lå inne på sykehuset, på mentalsykehuset, helt ødelagt. En dag så hørte han denne lille stemmen si, be i tunga en time hver dag. Han er så syk. Og hver dag så ligger han seg på sengen, og så ber han en time i tunga hver dag. Det går 3 måneder. Og bang! Så kommer det hellige han. Og bang, så er han fri. Nå har han vært fri i 25 år, og han går i menigheten vår i dag. Han reiser rundt og forkynner. Hør, venner. Jeg vet ikke hva du har behov av i ditt liv. Jeg vet ikke hva du sitter fast i. Jeg vet ikke hva du synes er vanskelig. Jeg vet ikke om du kan ha angst, eller depresjon, eller mørke, eller om du kan ha gitt opp. Jeg vet ikke om du synes ting er vanskelig, eller du ikke føler du kommer ut i det Gud har. Vet du hva? Løsningen ligger her inne. Den ligger på innsiden av deg. Men du må aktivere det. Paulus, det var det som gjorde at Paulus lyktes hele livet, for han ba mer i tunga enn alle. Derfor lyktes han. Mener Paulus at det var bare han som trengte å gjøre det? Nei. Vi trenger alle å bli oppbygget i vårt indre. For du skjønner, når ånden blir sterk, så tar den over. Vi reiste i Ukraina i flere år. Og vi skulle flytte til Ukraina i 2002. Så vi var rundt i masse menigheter i hele Øst-Ukraina, der som det er veldig i Kharkov, inne på Petrovsk, mange byer, reiste fra by til by. Vi hadde masse møter, og så hadde vi ekteskapsseminar. Så en dag, så satt jeg inne på et rom. Jeg var så sur og sint på den damen der. Hun heter Liv. Jeg beklager. Jeg vet at dere aldri har blitt sur på din ektefelle. Jeg vet, bare slapp av. Men jeg er nordmann. Vi har andre problemer. Så ikke, bare ikke føl på det. Men jeg var så irritert. Og jeg tenkte, hun skal få kjenne at hun har såret meg. Vi tar den utfrysningstaktikken. Jeg beklager. Jeg bare forteller sannheten. Men det er veldig lenge siden. Det er veldig lenge siden. Nei, det kunne skjedd i går. Så jeg satt inne på et rom og forberedte meg til ekteskapsseminar. Skjønner du? It's crazy. Jeg satt og forberedte meg på å fortelle hvordan lykkes i ekteskapet. Jeg sitter med Bibel og leser i Bibel og er så irritert på Liv. Og hvis du blir kjent med Liv, hun er en veldig morsom person.
Hun er alltid glad, hun er alltid, det er alltid gøy å være med Liv. Hun er alltid sånn. Så her sitter jeg og forbereder meg. Ja, skal vi se hva vi skal undervise om i dag da? Skal vi ekteskap sånn? Oh, to success in marriage. Yeah, very good, yeah. Jeg leser Bibelen, og Liv kommer inn. Og jeg bare tenker, jeg skal ikke se på henne. Hun skal få kjenne. Noe er galt. Jeg ser ned. Hun kommer inn som vanlig, alltid glad. La, la, la, la, la, la. Og jeg bare tar blikket ned. Jeg beklager, men hvis jeg er sur på henne, så det er et eller annet som gjør at jeg ikke har lyst til å se henne inn i øynene. Jeg beklager. Pastor, jeg vet at du vil ta meg ned etterpå og si reis hjem til Norge. Men nå er jeg her, så men jeg var skikkelig detaljert bestemt på hvordan det skal virkelig. Du skal få kjenne at du har såret meg. Skjønner du? Så der satt jeg. Hun kommer inn, hun går ut igjen. Og hør. Av gammel vane, så reiser jeg meg opp, og så begynner jeg å be i tunga. Ikke fordi at jeg er åndelig. Jeg er ikke åndelig i en plass. Jeg er en elendig, kjødelig, ja, som vi sier på bergensk, drittsekk. Ja, jeg hadde sikkert ikke lov å si det her, men jeg glemte meg. Jeg er en elendig mann som bare sånn. Men av gammel vane så reiser jeg meg opp, og så begynner jeg å be i tunga. Det går cirka ti minutter. Og så kommer den hellige ånd inn i rommet. Og så treffer det meg. Og så kommer Guds kjærlighet som en foss nedover meg. Og så sier den hellige ånd, David, jeg elsker deg. Hvordan kan noen elske meg? Jeg er jo bare tullete, bare dum, bare så kjødelig. Men Guds kjærlighet veller ned over mitt liv. Og i ett nu så forvandles hele dette harde hjertet. Det smelter ned. Og jeg bare kjenner, Gud, tilgi meg. Og jeg må løpe til Liv og bare si, Liv, hva skjedde? Et fortjente straff. Men du skjønner, når du ber i den hellige ånd, så kommer den hellige ånd og forvandler ditt hjerte. Han mykner opp hjertet. Du aner ikke hvor mange ganger jeg har gått og bedt i tunga hjemme i min stue. Jeg har blitt skuffet over mennesker. Og jeg kjente jeg har blitt hard. Jeg har blitt skuffet over Liv. Umulig å bli skuffet. Hun har mange grunner å bli skuffet over meg. Jeg har ingen grunn til å bli skuffet over hun. Og likevel så har jeg klart det. Skjønner du? Det er faktisk ikke så vanskelig av og til. Og så går jeg og så ber jeg i tunga skyler meg så kvære mest inn det. Inne. Og så er det akkurat så det er akkurat som en magnetisme på den hellige ånd. Og så plutselig bare kommer den hellige ånd. Og så bare sier han, David, kom her. La meg forelske deg først. Og så tines all skuffelse bort. All hardhet. All smerte. Det er bare så det forsvinner bort. Og så bare, akkurat som den hellige ånd sier, David, nei. Bare kom her til meg. Ikke bli skuffet. Jeg skal mørne hjertet ditt, så det alltid vil få være mykt. Og da så jeg det bibelverset, Judas 1,20. Men dere, mine kjære, i det dere oppbygger dere selv på deres høyhellige tro, i det dere ber i den hellige ånd. Hør her. Hold dere således i Guds kjærlighet. Hør. Når du ber i den hellige ånd, når du ber i tunga, vet du hva som skjer? Guds kjærlighet blir forløst gjennom ditt liv.

0: dette er nøkkelen i hele mitt liv. På ikke bli skuffet. Ikke bli hard. Jeg er ikke nådd fram. Du forstår jo det. Når du hører meg fortelle, så hører du det at jeg har ikke nådd fram. Men hele tiden så gjør dette at Guds kjærlighet, tungetale, har gjort meg til en bedre mann, til en bedre far, en bedre pastor, et bedre menneske. Ingenting kommer fra meg selv. Ingenting. Jeg ber ikke for at jeg er så sterk. Jeg ber ikke for at jeg er så åndelig. Nei, jeg ber for at jeg er livredd meg selv. For mitt kjød er så dårlig. Ikke ditt. Jeg snakker om noen utenfor her. Mitt kjød er så dårlig. Det er derfor jeg ber. Jeg ber ikke for at jeg er åndelig. Mange tenker, åh, David, du ber i tunga. Ja, men jeg ber ikke for at jeg er så åndelig. Jeg ber for at jeg er livredd meg selv. Jeg er livredd for mitt eget kjød, for det er så dårlig. Og hør, når Peter skulle, de fleste kjenner historien til Peter. Peter sier, Jesus, du skal ikke dø. Og Jesus sier, Peter, før han, du kommer til å fornekte meg 3 ganger innen denne dagen er omme. Og Peter, det er aldri i livet, om jeg kommer til aldri i livet. Og Jesus sier, men hør Peter, men jeg har bedt for deg at din tro ikke skal svikte. Og så kommer det som må skje. Peter fornekter Jesus. Kan du tenke deg? Eksamen. 3 år sammen med Jesus, og så eksamen. Og der på eksamen så stryker han. Han banner på at han aldri har kjent Jesus. Kan du tenke deg? Kan du tenke deg hvilket nederlag? Men i Getsemane, der forteller Jesus nøkkelen til Peter. For i Getsemane så sier Jesus til Peter, Peter, Jakob, Johannes, kom med meg og be. Og så sovner de. Og så kommer han tilbake, og så har de sovnet. Og nå kommer løsningen i livet. For da sier Jesus, Peter, våk og be for at du ikke skal komme i fristelse. Ånden, si ånden. En gang til. En gang til. Ja. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Wow. Her. Du har ånd, og du har kjød. Du vil alltid ha begge deler. Din ånd vil alltid være villig, men ditt kjød vil alltid være svagt. Hvis du forstår dette, så vil du alltid se til at ånden er sterkere enn kjødet. Se til at din ånd er ladet opp, slik at den blir sterkere enn kjødet. For jeg har et veldig dårlig kjød. Du kan spørre min kone. Mitt kjød, du kan spørre mine barn. Det er veldig dårlig. Men når jeg har vært sammen med Gud i hans nærvær, og når jeg taler i tunga, så er det akkurat som et indre, det bare bum, bum, bum, bum, bum. Du kjenner bare din indre, det vokser opp, og det reiser seg, og så tar det kontroll over kjødet i mitt liv. Og derfor tør jeg ikke noe annet enn når jeg våkner opp om morgenen. Det første jeg gjør, jeg går inn til mitt sov, jeg går inn i stuen, ingen andre får være der inne, jeg går frem og tilbake og bare ber i tunga. For nesten alle ting i mitt liv har skjedd når jeg har bedt i tunga. Nesten alt. Nesten alt. Jeg fikk kona. Jeg fikk hus. I 1986, når vi kom ut av bibelskolen, så flyttet vi inn i en leilighet. 3 dager i uken så samlet vi om kveld flere familier og bare ba i tunga. Vi visste ikke om noe. Hele familien. En time, og så gikk vi hjem igjen. Etter to dager, hele familiene, og så gikk vi hjem igjen. Tre år senere, så var det menighet midt i byggefeltet. Der er pastor nå. Noen år senere var det skole midt i det. Vi forsto ikke at det var det vi ba igjennom. Dette er en sånn nøkkel som vi holder på å glemme og miste. Og Gud må ta den tilbake til hans folk. For det finnes en hemmelighet hvordan alle dine svakheter, alle dine kamper, alt ditt mørke, alt ditt strev, den hellige hånd har løsningen på samtlige personer her inne. Samtlige personer. Det finnes inni deg. Det finnes inni deg. Når du står opp, sitt av 20 minutter, bare be i tunga. Ditt forstand sier det, Bibelen sier at ditt forstand har ingen frukt ut av det. Det finnes ingen frukt i ditt forstand. Du forstår ingenting, og det må du være klar over, for hvis det ikke, så vil du gi opp. Det er ingen forstand, men ditt indre, det lades opp. Og så begynner ånden å ta over kjødet. Og så begynner det å balansere sjelen din. Slik at følelser og tanker kommer på linje. Siste bibelverset skal vi gå til avslutning. Galaterne kapittel 5. Jeg må ta en ting til. Hør her. Kjenner dere Anne Kristiansen? Stefan og Anne Kristiansen? Ja, de har vært der. Jeg skulle hilse fra dem forresten. Fordi de er veldig gode venner av oss. Vi skal være sammen med dem i Spania nå i neste uke. Så vi er veldig sammen med dem. Hun var og prekte for oss i januar. Den morgenen hun bodde hjemme hos oss, den morgenen der, så når jeg var inne på stuen og ba i tunga, som jeg pleier å gjøre, så taler den hellige ånd, og så sier han. Du vet, vi var i Israel. Vi hadde med oss 40 stykker til Israel 6. oktober, når krigen startet. Så vi var i Tel Aviv, og om morgenen da, vi kom på kvelden, og så neste morgen så eksploderte det 5000 raketter inn mot Tel Aviv, der som vi var. Det var ganske kaos. Men fordi at de hadde en sånn, de har denne her Rockets Dome, kjenner dere til? Denne Iron Dome, ja. Så sier den hellige ånd til meg denne morgenen her, når Anne Kristiansen er på besøk, og vi snakker om det etterpå, så sier den hellige ånd, David, å be i tunger har samme effekt som Iron Dome. Og jeg bare, what? Å be i tunger har samme effekt som Iron Dome. Iron Dome, når den registrerer angrep, så sender han opp motangrep. Og han tar unna 99,7% av det. Og den hellige ånd sier, David, det er effekten av å be i tunga. Når du ber i tunga, så tar den din ånd, den begynner å angripe kjødet. Den begynner å angripe fiendens løgner og hans plagende ting. Den begynner å angripe før de kommer til deg. Og den dagen jeg sitter meg og Liv og Anne, og vi treffer noen andre pastorer, og så sier han andre pastoren der, når vi sitter og prater, så sier han, David, jeg hørte nettopp Derek Prince fortelle at å be i tunga er den mest effektive bønnemåten, for den sender rakettene lengst inn i fiendens leir. Og jeg sitter og tenker, what? Jeg har aldri hørt dette i hele mitt liv, og på en dag så taler den hellige ånd, og så kommer det bekreftelse senere på samme dagen, om effekten av å be i tunga. Wow! Det! Dette her kan vi selge. Sånn helseprodukter. Be i tunga. Get your life. Be i tunga. Jeg beklager. Jeg skal... Å, Jesus. Bibelen sier, men jeg sier, vandre i ånden, og dere skal slett ikke fullføre kjødets lyst, for kjødet lyster imot ånden, og ånden går imot kjødet. Hør, ånden din er klar til å ta seg av kjødet i livet ditt. It's here. Det er inni deg. Gud er inni deg. Og når du ber i tunga, så veller visdom, kraft, hemmeligheter, styrke, raketter, går du går ut imot alle disse løgnene som prøver å angripe deg, binde deg, plage deg, holde deg nede. Du ber i tunga, så begynner det å angripe deg og løse opp ditt hjerte, og så blir det mykt. Jeg vet at du ikke kom for dette budskapet, men du fikk det. Jeg beklager. Jeg kan ikke hjelpe for det, men dette er det viktigste i mine 42 år. Hver dag har det vært det viktigste i mitt liv. Det er det samme for min kone. Når hun jobber først og gjør stopp morgenen, så begynner hun bare å be tunga når hun står og vasker opp. Hører du bare at motoren går. Og hun jobber. Jeg klarer ikke det. Jeg klarer ikke å gjøre mer enn en ting om gangen. Du vet, det er slitsomt. Men damer har en kapasitet til å gjøre mange ting på en gang, så de gjør det. Men jeg må ha... Så jeg sliter litt med det. Men dere damer, dere klarer dette her. Inni deg. Kan vi avslutte med å bekjenne noen ord sammen? Går det greit det? Jeg vet jeg har sikkert gått langt over tiden. Men jeg skal reise igjen. Så det. Kan vi reise oss opp? Kan låsangene komme frem her? Å, Jesus. Herre, åpenbar dette for oss her. Og Herre, la dette bli en åpenbaring for oss her. Jeg vil at vi skal bekjenne noen Guds ord sammen. For dette med å bekjenne er så utrolig viktig at du må sette agendaen for ditt liv. Og det jeg er mest interessert i å bekjenne, det er ikke min situasjon. Jeg liker best å bekjenne det som Jesus har gjort. Så går det greit? Kan vi bekjenne litt sammen? At jeg bekjenner, så bekjenner du etter meg. Går det greit det? Ok. Når Jesus døde, tok han makten fra djevelen. Du må være veldig frimodig. Skjønner du? Ikke noe sånn... Altså, skjønner du at djevel, han skriker og roper, skjønner du? Så vi må være tydelige, men vi må rope det ut, skjønner du? Ok? Jesus avvæpnet makter og myndigheter.
1: Jesus avvæpnet makter og myndigheter.
0: Og satte den åpenlyste skue. Jeg er død fra synden en gang for alle. Når Jesus døde, brøt han makten over syndelegemet mitt. Jeg døde bort fra det som holdt meg fanget. Satan har ingen makt over meg lenger. Synden har ingen makt over meg lenger. Jesus har gitt meg makt over all den makt som fienden har. Jeg er nå over og ikke under. Jeg er nå hodet og ikke hale. Jeg er nå satt til å herske med Jesus på jord. Jeg kan nå stå Satan imot. Fast i troen på det som Jesus har gjort. Og Satan kommer alltid til å fly fra meg. Jeg er fri. For til frihet har Kristus frigjort meg. Jeg kjemper meg ikke fri fra synden. Jeg døde bort fra synden. Jesu død er min frihet fra synd. Amen. Amen.

Ver er stersk i herranon og i kraft veldes hansara. Færre og i ödle herrklæge gods, så til kunna vara mett at kjera målstøv hin enda det, og standa etter at ha vunne sigur av ödlun. Standet ha kjert om lendar tikkara vis handlaika, og lätin og brinjur

Fyrsta leið við fyrir høyri morgun av en fløve som Los Angeles, Philadelphia, og sangren kallast «Mun troen til døgn».

Vi tar til at fløyene nær til her, og til låsanger og Philadelphia, men troen til togjen, og til å være Eva Andreasen som sang. Nå får jeg høre Eri Jakobsen, vil jeg noen Jesus halte med Viten Kross.

0: mera grundleggjandi ár hver du hefur nokk snegva evner men það 17 ár í mera uppbytt allt eftir hvern við tjú kennur að gud kalla þeim men það var tök við júis så så það var mera grundleggjandi við að segja
1: Så kommer det hjem etter og i virken og i samfunnsløyve og lærer herren bedre kjenne og viten. Når blir jeg boka Søland under Rundvik?
0: Så vi blir jo faktisk hver dag jeg og Bortsman Øvlaver som blir jo så smått. Vi ikke små av henne i 50-50 selger bøker. Det var en tørre rad i dag. Og rundelig kjøtt, det var ikke lunge, så kom samfunnsløyeren Kjammersvimen, Jakobsen. Kom til okkur og segi hvað lagt þessi bara samkomna í uttakenda bókhandlun og slóa hann størst upp færi út úr samkomlokalen út í eitt höli út í búinun som svo að við kunnum gera þetta gangilegt við öll fólk og það tókust við ábæna veginn og byrja við svo, lögja við svo höli út í búinun og ég haldi við byrja við 14. november í 55 haldi
1: Hvordan
0: ser det her Kristelig om bokhandel i Førjen? Nei, det strev i arbeid. Det et harsht arbeid. Særlig det første årene var det veldig harsht. Men det tungt. Det en liten marsknav over Førjen. Vi der ikke en egg. Og pluss det en egg var noe som selger. Det ser man kan man si. Så hvis du skal være ute i bynnen, du skal ha løye i lokaler, du skal ha folk i standard kvendt det, så... Så ska den till för att hänga sig hemma.
1: Men det är alltså det är en missionsmarsch, kan?
0: Och i allra högsta grad, ja. Det är det. Vi det här var kontar från, jag alltid kan säga, största ödlenförjan.
1: Ja. Sända till
0: det,
1: ne?
0: Ja, det här var sändt runt i ödlenförjan. Det är det.
1: Preppen var här inne och gav någon och hört gärna känt en systryck eller en systryck och då säger vi Gunvör. Og hun greit det sin fra og uvældig virker rettelig størst.
0: Ja, vi da var opparbeidt eller til å lukke som være grunntanken til åkken til det at utvikle den vi begynte i smaven men så har vi det utviklet den og brukt alle de penger vi kunne på å vikke og brøkke om lagre til åkken så det er akkurat en større og større balk at de tre kan de høre inn og det har vi så brukt det så nesten jeg var en del
1: Du sier det tungt og du strev, det spennende, ikke?
0: Ja, det øyelig spennende, det her da. Det ikke bare tungt, altså. Men det ikke nærmest du ikke med sovende til, altså. Det nek folk som har lagt større arbeids, ålønta arbeidsårskan i den handelen for å få noe på standa.
1: Nå sier du, Simon samkomleier til å si at du kommer til løsens år.
0: Takk, Jerry.
1: Og ditt virkjen i Rønag?
0: Det har alltid vi kunnet si, ja. Det har alltid vi kunnet si, ja. Vi der og på teer har vært først og fremst akkurat med alt teer. Det har vært virkelig i lokalomkvarmene som det er. Ronavøk, Saltangragle, Rondtofton, Søldafire. Og så har vi faktisk restene fra oss, ja. Og i ørneleie så har vi det brent fire få gått sår og utlatt og føringer. Og det har vi så gjørst bare vi har pratet og men også nu i form av bokhandelen. Hver vi røyner sprøyer og sår ut, og gjør det kanskje litt fyrt ut. Og så det tre punkt som vi til her var alltid haft som mål til å sende folk ut i andre land. Første syft og på stittre sikt, eller stått seg, eller stittre perioder, men på sikt til at landet vil også sende folk ut mer permanent. Og til særlig den fyrre personen av oss her som vi da arbeidet nekvis og sånne stående, og det hever akkurat til å samkomme en et virkelig arbeid innenfor Michelle. Vi sendte 2-3 team ut hver dag eneste år.
1: Jeg skal få nær inn at jeg har hørt en sang. Hva er det for en sang du alltid hører nå?
0: Jeg kunne tanke meg hørt en sang til Andrew Crouch,
1: yeah.
0: Som heter God Still Loves Me.

Ja, vi tar kom til enda av sendingen i morgen. Pauli Jakobsen gjester i utavstående, og Pauli brenner for at bo av godsår, bæg her hjemme og rundt om ute i hjemme. Han fortalte jeg kunne sende fra turen og i Kina her han bo av godsår. Vi får takke for åkken i morgen. Kjør Johansen sitter og knøttene her, og Gjørt Saberg Petersen var verste kjattekken. Må herren sikne til det.

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjun som Charles Colson hev skriva. Jón Peter Jakobsen hev omsett og Jónfinn Petersen leser.

Borene i åkærene ringte enn fyrir øyren min og månaden etter, da jeg kordet til Fellowship House til tessa vera vi av bønarfunden om tølja og morgenen. Sundedagsbløyene hadde slige malet størst opp, og det gjør det sjølvandig eisne sutt. Dog K. møtte meg vi sånne vanlige smule og vinnerlige egna bra. Du skal søtja deg gode i hesen, bror. Kristus hever finnje omtale i fjellemilen, sier han. Jeg smulte stvægt atru måte. Jeg sette dem og fyra månen som var til stier av bogasavnen og hans spurning som hei plava med alt vikeskiftet. Og i ljøsen av akerne vil det så ikke være rett av mer at djevast og som fellesskapet. Tvær tikkere har allmenne tjenester, og hette kan skia tikkene. Videre brøver, sier Kjui. Vere to akarder tjokk, så vera vi til eisene, vid standa saman, til såleisteier. Hjus nikkai. Fyrir hesa boa mennene kunne en støva som hendan gjerast kostnavar mykjel. Sjalt om Hjus hei atla a djevast vi politikje, ver han reiner og i eginon og en rikvi av fölkje kring lande. Som tjóeldis meður måtte Kjui tjoknun eit nøyvel om heste, og te ui einon demokratiskun state, her öll tegjen bendi á eit demokratisk drak. Sækførar av virkje, Graham Purchells, kundi eisne vera fyrir boa, men han blei nærum ytler om at eg kunde finna på at sian ega tøylukt. Og i samrøvene og av bønarfondunum som sian var hildin, kvarv vonløyse, eg hei kjent om vikeskiftet. Enn eina fyrr sa eg styrkjina og i nærveru gods. Ta eg kom av skrivstofuna setni fyrraparstin, følte eg meg rettelig rolig. Dave Shapiro hukti at meg vi eion som søtte fra at han ikkje hei sovet som eg senaste tøyina. Han riste vi høttenom. Hvordan fyrst du ta til? Spurte han. Hette hefur veri ringast av vikeskifti og i løyve munnen. Tver akarur, ein mannfjöld som høtte vi at drepa, ödel menneske og jesum munnen eri uti etter der, og tu ser ut og eins tu kjemur atter fra einu frytøy. Jeg hei enda mått at søtja et Shapiro henda fyrrapast. Om du veriliga vilt vita årsøkjena, må vi vit fyrra 2000 år atter i tøyina. Det her tu og ånder veriliga fyrra skaiv. Shapiro smultist. Nei, leta gå færa til verska. Jeg skal få at jeg heilskapa igjen ut ur hessen rattarhølen og tjokk, til at jeg akkæra til fyri hongur i leysar i luft. Bønarfunderen hei styrst med, og djørve årene tja Shapiro høtt i eisne djørsmar vel. Jeg djørte mittle reier til hana lenka og rusta. Det fyrsta jeg djørte var at færa ur segfører av virkjennom. Navnet var brøtt til Dick Stein, Shapiro og Morin. Men jeg og Holly høtte framvis skrivstof her. Jeg greide så gjerne öllum kundum innom fra at der ikkje skulle kjenne seg hava nekra skyldu til å halda fram kja mer. Det kom mer avvanta at høyra Dusty Miller, fagfellagsskrivara, sia om leita sama som QI. Og i arbeidara rørselne er vi alle brøver. Tu akardur, så jeg til eisene. Så la sier det. Brainerd Holmes og Tom Phillips fra Raytheon bjóða av stolsuinn. Vi starvast saman vi hinun og i fyrirtøkene til tu kommun på plås. Det var ikke så langt, og jeg brenner med. Det var ikke den eneste kunde som får fra oss. Jeg tror jeg Sinclair ikke langt var etkommende, og de fleste og beste advokaterne langt våre opptikner av Watergate-malen gjør det Dave Shapiro av at halte fram som vergemoen sammen med Dick Stein og annonsere Donalien unge medarbeidere Ken Adams. Vi leit av okkur råd til løggfrøing av felanum som gav okkur løyve av tog at jeg ikke langt var vi i virkjennom og til at finna nødjar advokater vil de hava stora trobleggar vissar. Av tog at hese bæg malene voru sett upp og av tog at hese bæg malene voru sett upp at han akkvart Anna, Ellsberg og Juli og Watergate i september voru ondjer lujkjenda møvleggar til a fyrirrega seg til bæg. Herumframt vil de malene vera tidsin upp under iverhøyringun i samband vi mövliga rujtisratt og ta mestet ta ringast mövliga veverlegi til verju okkar. Vi skiltu at her vildi haft allstoran tutning om anna eller bægi malene kunde vera flutt fram, men det var løyti sannlykt at dómarne Sirisia og Gerard Gessel, som voru settir til Ellsberg male, vildi genga vi til det. Her skulle rattvisen koma til fullnar så kjøtt som gjørlut. Vi tæva best ein einasta möguleika, meinti Ken Adams at han hava kanna malen. Læt jokkum få hendur á hverju einasta blækgrein som hese bæði seinasti árin hefur akasti fyrir okkurst. Vi seta þær saman, telmerkja þær og leggja þær við fauninginn á dómarnum.
Det vil samføre han om at han nøyder til at utsette malet. Sambars lovene hevde fotlan rett til hetta, ta en rettarsøk for å få en så stor slagsøye som i hesen før nå. Du kjemper, sverre jeg. Det snur seg hest om greiner i tusen tale. Vi må ha 50 folk til å finne der fram, til å gjøre litt. Ken Adams setter faksøyne i gang. Skrivarar boer seg til at arbeid om kvaltene utan yvetøyer gjaldt. Der klippte greiner og stauren stakkene bløven. Nærkere av konene stokket innar om kvaltene, ta nødgjør æsker ved gamle post og stær våre oppnøyer. Oppgaven tyktest at gjøres troplere og troplere. Det var som å lempe kæva i øden. For kvann stakk til klare av å gjøre littnene, kom og tveir ærer i steg. Det var av og av trupult enn ta at halte tørn ved blød dagsens, av tog at det var mange høvebrudj og i samband ved møvelen rydgesrett og til kommende rettarmalene. Urslitt i av en privatare kanning viste at det var sere områdende å få livet til at vi var i gang til. Sambarst en meningamaling var i 1,5% av utbyggvarenen greier over akarene. Og i Washington var tale enda hakre. Av dem omkring alt landet som hadde nekra mening om malet viste det seg at 5,5% hilde at her akarene var sætjer, 6% at her var åsætjer. Og i Washington var tølen i enverre. 5,5% og 1%. Det var en måte ødlund sannløyges udrokningen at du ville være fører fire at finne ovildar nevninger. Einast av vågen okkar av er at malet var utskåttet etter at det var flott til en boi her hita for strykan ikke var som i Washington. Dag fratte om arbeid i okkara og kom av kvalitet sammen ved en akrutten unge mann som John Bishop. Han var fyrverande herflotta med oss. Bishop tog greie. Tver jenter fra Fellowship House tog seg av telefonene. Dagen etter kom flere folk, skrivarar fra Imsundalton, lesande, etterlønt, ein lakni og konehansara, ein prestur og flere husmøver. Sætni og i vikene hadde nærum furs imisk tekna seg, og det var overfullt av skrivstofen okkara. Nøkur sjåte av skriveborun etla ørumborun, men nøkur sjåte vi krosskasta av beinun av gulvunum. De klippte og løymte og tilmeste. De ble bytt opp i bølgene så de satt som og arbeidet om dagen, ånder om kvølte. De var reisende nøkker som heldte av til den ljøse morgen. En morgen jeg kom tilgjø av skrivstående, lovde flere unge menn og svove av gulvene av Åkesson. Trudja ferier om dagen var mæter og kaffe på inn til der kjølpåten og arbeiderne. Ta der åter, leide de merke til at der bøver for mæterne. Ofta saunas tær ui en ring, tauku i hånden av hver øren, og bau god om hjelp ved oppgavene, og han tar byrja av en nødjan arbeidsdag. Einar fyrir bæ er sammen vi nøkron tarra ui en høle, her Ken Adams, som jøte, og tveir av unge skrivaren og i virkjen hun arbeid. Årsaka meg Ken, sier jeg at han har, det er ikke atlan mun at årekva det. Men Ken smultes best, det er jo lei. Hese faltjene gjera så størstlig arbeid i fyret til at jeg er best glæver for at være vi. Ein bit i fyret og annar etter kvarv. Og i stegen kommer rikvor av kjølun, balkajar vid løgneskriften og imsonlitun. Der kommer å gjerast til trojati og nudje stora svarta bøker. Tryggmande fyret Karlsson, som til kjølbøyen kjemtande nevnte seg, får å agritin og gongt vid det og gjørlja, og etter tveim og vikun var syren og ljøsmål. Ett og hei en større tøtning enn kjølt arbeid til gjørte, vært han avverskanen hette hei og alt virke. Det var en helsegod smitta, som C.S. Lewis skriver om. Jeg skiljer ikke hver gang å fyre seg her, motleie Dave Shapiro et kvølte, men det er og i kvosses vi er nega helt otroligt. Jeg har bare nå tåsa vi en av hessen unge. Han sier at han vamlast vid politikktøyen, men han er gåver vitt. Kan du greie meg dette? Nekre skrivarar som hadde vært i starvi og i virkjennom i flere år, så vi stårar i undran at alt dette arbeidet var gjørst, utan at neka så mykje som gramte seg. En ta ta feiler våre gjørter var det ønske som gramte seg om at skulle gjøre arbeidet omvatter. Tess meire arbeidet av vær, og tess meire vognbrotten til gjørtest, tess meire smultes til seg ung og tryggvand. Stivust, men helt tydelig av vaks sialeie av de arbeidsamme sækforarar virkjennom. Ett av starsfolknån hei stora personliga troblekar hessa tugina och sagt att kvalitet öppna hans hjärsta för en av ungdomnån och i fellowship house.
Nekra vikur hættinni byrja í hessum skrifstofu með afrins sjálfur að færa á bönarfund og í fellowship house. Og þá hann tværum annars hættinni gafstu í virkinnum og bleið sölu með vor, kundi hann síja mér frá að hessa búa vikinar höfðu brött lauf hansar. Vi tóttu skottbrá til 1. mai. Sænasta daginn í apríl var það framvegis nekva að gera. Pappur lofu og slöttust rundt á skrifstofunni og það var enn vel af margfaldingar arbeiði að gera. Rættinni krafði 4 eintök af öllum. 4 til sjálfbóin arbeiði 14 stundin sænasta kvöldi og nóttina og 12 morgunin eftir voru bökunar litnar til efenda. Hvers setta bókum var en stakkur upp á meir enn 2 metrar og þær innehyldu í tusentatali af klippun ur blöfum. Nekra fóa dýjar sætni efvistu dómarnir Gesell og Sirisia til hann á grænlýjastu kanning som gjörd veru í hessum málnum og áhættan okkara ver hána. Bægir dómarnir noktau að flýta máli yfir til en annan búi, en séra vanlig mannagongt, til þess að sleppa undan stefbundnare parsta áskúan. Það var eitt bækst vonbrot, men fyrir mér kundi ekki nögur ágjör frá rættarinnar sjúju og ég leggja til áverskan ég hef finnji af 80 tryggvandi fyrir mér helt ókjöndum mennesjum som átóku sér eina megnar uppgáv. Það var það heila verst, segi Evi Molli, og hesa fyrir hugti hún ekki undrandi eð mér. Hún var eisne færin að sutja til. Stutt hejane lusti samstundes forsetin og jenni sjónvarpsending som var send kring all landi eitt heilt annað sett av vågum. Þær voru eisne svartar, men þær innihildi evrit av 40 og 6 samröfun og kvíti húsnum som voru tyknar på band. Nixon vissaði miljónun av hitjarn at hese sjöl vildi eina fyrir mitt alla vísa hvað þið visti og hvað þið gjördi við vujjandi innbrotnum í Watergate. Það var som ég hafa sagt heilt frá byrjan. Hetta segja hann við tvílíkari vissu að ég hugsaði að það kundi verið nægat að sama sem hendi í janvar 1942. Það ferina eftugaði hann trúja til mannaja launilegar tingingar við Vietnam. Endilega, hugsaði ég, hefur hann pregve som hann fyrir lengari tvísugjan hefur nefnt fyrir mér. Men meðan ég sat og hugdi að gamla Nixon kom ég að hugsa að það var það lögi að hann ekki segi næg þetta áfur. Holly fekk fætur og einan eintætti av evritin og langa tullja morgunin eftir. Uyinn byrja ég að bleja út og tjukku bóginu. Dave Shapiro stillaði sig aftan fyrir mig og hugdi yfir öxl múina. Það som hann og ég sáu fekk það til að renna kalt nýr eftir ridgi okkara. Hesum tryggvi ég ekki, mutlaði ég meðan ég bleja ég frá suju til suju. Richard Nixon vildi eftir hetta vera stemplavur som mest gudleysa forsetin og söfuna. Hann lige voru mittlum bíblíufaltju, sverra í Shapiro. Annars tú, som erst ein trúfastur Nixon lærersvænur, hann hefur logi bænt upp í anleidi áter. Meðan ég held fram við að lesa var tanken að ég var svítjinn sterkari og sterkari og það kjöndist sorst. Ég kom til að hugsa eina vímerking til Bob Haldeman í móti endanum af 1942 velstrunum. Richard Nixon brúkar einu kvön, glöym ekki það, ta honum ekki törfa til longur, slipper hans að reyfitt. Það ferin að ypti ég einans öxl að þú Haldeman segi. Ég brúkja ég mig heldur ekki að þú lukt urslit það var prúsinu gjaldaskuldi til þess að tjana einu manni og tæma malun ég held vera að ha sinnaði. Men sjálfsögnum út fekk mig að hugsa að ég hefur í órinur. Nú gjörðust orð Haldemans son. Shapiros hafa bænt og gjögnu mig. Dave, Nixon má leggja frá sér, segi ég. Ég má segja honum að hann má gera það. Men Shapiro held ekki til að vera skila gott að mér að rinja til hansara. Og akkarinir kundu fú okkur spursur úr því. Hann tósa ju í stegin við Jim Sinclair, men hann legi sektin út það. Sinclair var helt vísir í að Mali vildi standa negv sterkar í rættunum að hann að bondinu voru kjönd. Men það annars grund áskúanin og í almanna hugsanu ekki prógrundir frá lóðurinn að sjúi som vikar gerir og tjóður. Það var en nefningadómur som skuldi afgjera sífröyli í sjúinu á Malinum og Nixon hegi vent svörunum og móta sér sjálfum. Bondinu afdugaði Richard Nixon þá hann var ringastur.
Hetta var ikkje tann leiaren eg hei hørt og seg teka djarvar avgjerrer og i røntun a stekka krynun i Vietnam. Ikkje tann meavren som tå seg vi staurare viring og samtkjenslo ta da snue seg om støvuna kja øron. Ikkje tann hukksjånar meavren som drømte hardt om oppenberingar sjunar fyrir Amerika og heimen annars. Eina løte kjente etta som bondene vore en personlig hemtarger. Tær fundunir eg hei haft við forsetan, herr er stægilega hei byggja hann almennt at avduka tær og iblanda hei voru pui, voru ikkje vi. Forsetan segir fyrir mer at hann ikkje visste hver það voru. Men ta eg nu les bondene kom það mer fyrir at hann hei vita negg meira enn hann vildi vera vi. Men er stægilega be hann at avduka tær, som það veriliga snuva sig be hann Mitchell, Haldemann og Dean at gera fóringar fyrir hesson rannsöknarfaknum. Þess meira kanna í bondina, þess meira nýjur brotin gjördist þeir. Ég visste nú að Nixon hei logi fyrir mar og að hann ikkje vært hann í trúi hann ver og það ver mar en rævalig smætur. Tó veri framvís skóur við hann. Þess som særdi mig mest var en spudgelig kjensla av að ég hei verið vitla að skapa enni tóluik kvít hús som nú voru sett fram fyrir öllun heiminum og í allari neyjarslíu stöfusvínu. Öll blótanin á bondunum var ikkje til ringasta. Tann vanalige malbúrurinn var okkara mati at vísa Nixon at við voru nóg góður til að trýna fram móti öllum heimunum, lautnantar som voru verdir tænarar í fyrstu rö av vývöllunum. Tann verilige trúblægin var tann vanalige sívenjan í tví tænastu við þetta í ábyrdi. Or frá Washington, Lincoln og Jefferson, som höfðu bóri býranar á herunum ávor, fekk samröfur okkara til að virka skytnar og neyjarslíjar. Men allir forsetar hafa sínar privata sögur. Allmenningurinn verður í flestu förum spartir fyrir hessar. Flestu okkara vilja nú eina fyrir helst tryggva það besta leiðarar okkara. Nú gekk hann lagnutungjum sannleikin upp fyrir mér. Ég og ein hver annar sápavu bústur uppenberingar okkara af forsetanum menn hessar kannski höfðu verið ús og verilega fjærar. Tökk fæi bandupptökunar, svo skuldi myndin vera ein onnur og það lät sig ikkje brauta. Henda stillan, anlit til anlit við verilegan, var eins sjelkandi og orinni í ofrahi hórst, samændu tjóunar í móti kolsun. Það var annar drepandi smæturinn og hessum tujarskægi og bara 2 mánuðir.

Beint etter at Nixon hei almanna kunngjort bondene kom en nudju kvökkur, hesa fer ur einun heilt óvant av hon herasotna. Tjokk nøytur að tosa við þið. Það var Dick Howard som ringde. Han ljóaði heldur upp östur hessin ungi mævurinn, som í tvei ár hei verið mun dúnalíu hjálparmævur og í kvítu húsinu. Dick, som nú var fyrstu trúið í árunum, var í fer við að færa úr starfisóinum og í kvítu húsinum til þess að færa yfir og í privata vinnu. Hann og kona hansara Marcia og fyra ára gomlu tvíburar tarra tvær drengjir hordu messum til familju okkara. Jeg hef finnst að vita at jeg må ikkje sige hetta fyrir nøkron, græti hann frá, ta við hittust að skrifstofu mínu. Han var bleikur og sera olvarsamur. Hvor hef sagt hea, spurði ég. Átala myndleikin. Þar hef sagt at jeg færi að vera akardur fyrir rengan æg. Hann skalv á málunum. Fyrir hvað? Jeg trúi ikkje egnu øyrun mínun. Howard kunde sia mer frá at þær hefði afhorst hann við vujjandi öllum tói og ég kom inn á og fór út af skrifstofu mínu. Ég haldi að þá hörði við til dómsvíkjærina, hóast ég setti störst spurnartekin við mannagóngna. Ein ung genta segi mér að hún var stempla som ikkje samstarfsvilju þá hún ikkje kunde votta eitt avvist ástöði frá akæru myndalegana sugi. Þær bæir ungu advokatanir spurði hana aftan á að þær að þið yfirhörst hana landi, hvussi kann en svo fytt ung kvinna orska að starfa fyrir eitt svo ringt menneska? Hon og skrifarum mín frá kvítu húsunum voru drýin fram fyrir ymsar yfirhörningadómarar. Holly, skrifarinn som stó mér nast undir fyrirrækingsinni á verju mínu, måtti svera trímun segfurarum. Eftir tímar er það svomu spurningarnir voru settir umáttur og umáttur hegi enda hinn tólna holli finnst ég nóg mikið. Við kunum sýta hér og tjekast þetta máli allan daginn, segi hún, men ég veit hvað satt og nega annað fóðið ekki bústur úr mér. Hún var ekki spurt meira. Og aðtala myndileginn var sjálfsagt úti eftir mér, ekki tæmun, men það kosta ég hessum góðu fólkun rættilega nekva tói, pening og trúbuleika. Og aðtala myndileginn megna ég ekki að fóa fram svo mikið som eintan einasta frá fyrirvinandi starfslífi múinum nærum trúið til personar som vildi vitna og í móti mér. Men nú var Dick illa spærdur. Ver hann refsafur fyrir hetta ver yrkislega hansara lögt í ogi. Aftur og aftur ver hann spurtur eina hending her þær stofu fast upp á að ég hegi lægja nekra depra personar til að búka Ellsberg. Dick hegi undir eigi nokt að hetta, men þær vildi ekki tryggva honum. Þær sötti honum að hann fór að vera fördur fyrir rattin tvær vikur. Tekta rólega, Dick, segi ég, til tósa satt, haldi berst til sannleikan, svo kann ungin döma þig fyrir neka. Men ég kendi mig ekki svo vísan som ég latst að gera. Ég orska ég ekki að arbeida mér tann daginn. Ég hugsa ég einast Dick og onnur ósig fólk som voru drýin inn og í henda meldurinn. Ég fór af skrifstofunni og heim til Doug Co. Hesum múfi við býja selja fyrir, segi Doug sinnilega þá ég hei sagt honum frá trúbuleganum hjá Dick. Ég kann ekki leta þetta henda Dick og familji hansara, segi ég. Hann eir ongan pening og hann fyrir ekki að fóa nudja starf. Og í kvítu húsnum hefur hann sagt sig úr starf. Dick verir hengandi á krótsinum, fer ég að jötta með seka. Ég fyrir að segja just þegar það ekki að ég skal segja. Eru vísur í að ég sjelka í dag við sinni rörslu múinu. Nei, það kannst du ekki, segi hann. Mitt múi høyra hvað herrin hefur að segja þetta. Hann fór að lýsa fyrir mér tvístöfu David Kongs, þá ég góð refsa í hann ef þú í hann í stoltleika sunnum hegi verið ólögin. Hann kundi velja í mittlinn tjejara hungursnei, trutja mannaja ósýr á vývöldunum, eðla trutja því að drepsönd mittlinn fölkja. Prúsurinn fyrir einar læslu kann bera vísari ræfilega lýingar held okk fram, men þú skal ekki stúra langur Dick. Það eru bröfur som fer að taka sér af honum. Þú hann som verið röndur og nú skal þú opna til fyrir góta svo fyrir hann að svera þær. Ég fekk eisni hjálp af einu bræfu frá Michael Allison som hegi setið út í bretska undurhúsinu. Ég hegi mött honum í fellowship house ein mana fram hann undan. Nú skrifa ég hann að hann malti mér til eina stutta, innilega kreppubön som hana David nutti þá hann hegi röndur sunar við Absalom. Gerir rá Akitofels til dorska parri. Onnur samhelsbók, kapitli 15, vers 31.
Hentan bønnen var svære beina vegin og ta av en sera spennande hot, skriver jeg Allison. Ta er hentan bønnen i biefyret her, og er vågnet til å bier henne sjølvor. Ta snur seg om motstubbe menn tøynar som er ute etter et sversta til. Daglige endertog er ta somme bønnena. Herre Jesus, la dra futsjenda mynar venda seg til dorskap. Hjelp meg å finne svær tøyne, vis meg vilja tøyne. Samståndes kom støvot folk som hadde starvast fyre med og søtte fra at de var innkattlet til mennja vorskes. Ta bondene ur kvite husene var allmanna kundgjørt, var det ens hos lusenar var å åpne her fyre enn er veldigere bryrkjeng. De som stod av Nixon hadde herra dier, medan motstøve menn hansara var utgjørter ved nutjon låre. Den tjåskaparlige senatsleieren Hugh Scott sier bondene vera lurvot. Det var kraft at forsetten skulle færa fra. Gerald Ford, vera forsetten helt oppå, at bondene frukjente Nixon, men ta ofrien ikkje helt oppå, gav han etter og vidtjekk til olvarslige støvene. 19. mai byrja vi til formlige avhøringene i samband med møvelige rydsratt. Vi var ikkje lengt borster fra domene. Mian Watergate bildjan vaks legi emerskje til en 19 tona i brøvene som vi fikk. Hovast det framvegis våre negve vinali og upplivandi år, kom det flere og flere anmenningar om at gjera mine kristne skyldo. Et brev fra Vernon Gross, doktara, en måttmiklun tjóveldesmanne og seragom og vine, kunde tekast saman om vi hesan årene. Ver beinur og reilir til ta sursta, ta eit og stendur anlit til anlit vid Watergate og skuldsetingarna i samband vi alt dette. Hetta var en tvistova i hei veri og i flere ferir sujan i omvending moina. Röndin at liva og i tveimun heimun. Som tryggvandi vildi e fegin sija fra öllun, men sækfararar moinir som umbo av vistomun og hesun heime, sötte mer at e skulde tia. Tar meintu at hei kundu kosta mer fralsumut. Ta mali endelig kom upp, måtte e best sija tøylukt som kundu fremja søk moina. Ta som gjörde mali enn flöktari vær, at hoi jeg endelig skulle verja meg, vil det da være fyrir tog løyve i livet i åren Jesus Kristus kom inn ut av. Det var den gamle Koltsson som var stillaver fyrir ratten, og det var negv og i tog løyven som jeg ikke hei hod til å verja. Men hvordan skulle jeg klara skilja hitt nudja fra tog gamla? Hvordan skulle jeg klara at liva og i tveimun heimun? Mitt i hesson modberande tujarskaje sier Harold en mann av morgen fra at Mike Wallace var sere åpen og fyrekommande, et som merste at vi hadde møvelega at komme i sjåvarpsendingsna 60 minutter. Dag helt at det var godt at vi finko et tujlukt høve til at vittna fire millioner av fölkje. Jeg var ikke så helt viser ui om det var kløkt. Jeg iveist ui egnu evnun munnun til å være sendt i herre. Sendingen skulle tekast upp 16. mai tjá Hughes. Det var hætt i luftene og vottlet hendan dagen. Ta jeg kom til husene tjá Harold var sjónvarpsbilarnir langt her og arbeidsemi rådde allastan. Mike Wallace, som tygist så haparsligur tatt og særan av skukkanon, tygtist av vanliga vinarligur ta han segi navnsut. Tid gera verilega et strålande avrik, segi han smilande. Jeg skilti at Harold hei nått inn til hansara. Harald og jeg fóru inn og i et annet høle til tessa fóa negra minutter i bøn og en samrøvna. Wallace hei sagt okkom fra at rokna var vi at 20 millioner vildi sutja hesa sendingsna. Jeg hei ongar rasslu fyrir padle, tog til te hei jeg veri og ofta og i sjónvarpe. Or Mikes komu som byrseskot. Hughes senatorur, hetta meðurinn som setti tíuna listan yfir futsindar tja kvítu húsunum, og nú sita til bægir saman her. Hughes lat mig sværa hesun, og eg röndi að greia frá at eg hei ikkje sett negra lista yfir futsindar utan at hetta som svo hei negra tutning. Kristus letir svar, og hann fyrir fyrir að gera hvað það skal vera. Wallace fór sjúan í hart fram. Hefa tíun gjörst meira enn að bíja. Hefa tíun rönt að gera upp í teg í tíun hefa sarsst. Og í egna hjartamunum, svara ég logmaltur. Men tíun hefa svo rönt að gera upp. Hefa tíun bíja negran umbering. Teg er komið fyrir negra fyrir. Hvönn hefa tíun bíja fyrirgefing? Helt Wallace áhaldandi fram.
Ta jeg ikke var noe skjøter at svære byrja i Wallis at ramsa opp synder munner. Etter ein rattelig omfattende lista, benti han seg atter å og sige, ein nødgjør tryggvante eier vel at træt tog at han gjør søksyn og oppvig god, eisen jeg gjør tøylukt opp. Det var ikke at Iva stod at det var Wallis som skåret i sti nu og ikke jeg. Sværmøtt som gikk ut på at Kristus fyrirgjøver syndaren og at vi ødler og syndarer kjentest ser av eikt. Wallis. Læt jeg kunne ta som ljøbåndene ur kvide husene. Gjeva teg ena homend av de sifrøyelige støvene og de avlenga høllene. Hus. Det er kvosset som er ikke tan firemynd er yngste skulle sette dam av de avlenga høllene. Wallis. Hva er tid er å hukse han, herre Karlsson? Karlsson. Jeg vil ikke gjøre nekra rønt at løse mine åskåene til hese ljøbåndene av tøy at jeg ikke halte at tiden kunne. Wallis, og jeg bor i et bil. Karlsson, jeg har vært vi av nekma funden og i avlenga hølenen, og jeg har unga homing av at funden er våre tikkner på band. Sett nå fyrir at... Wallis brøyder av. Hvordan vi sier standen hun? Karlsson, jeg vil ikke fettla nekra sifra i leandom i vida. Wallis, bor jeg et synder. Det er nekka jeg må hava fulla greie og at det snur seg om kristendomen. Tion sier at tion er et nytt menneske i Kristi Jesus. Det tidsest mer som tan tryggvin tion høtti avur, nu vil det tidsen fram om til trunna tion hava i dag. Vi er noen velnøkt og smule bente Wallis her atra. Han hei skåra negg flere sti, negg flere. Hughes sverar. Hetta er at leggja eina byrja og ein mann som er nutjur og trunna. Ein nøyføyngur og Kristus er pleia vid a sia. Ta sier rætt ta som det er. Ein nøyføyngur. Ikki eit búna menneska. Ikki ein som skilir til fullnar. Jeg vil ikki sia at ta er sifrøyliga skæft at nøyta mali og heri nøyt. Lukka mykje om tu erst handan stongtar dyr. Ta vil jeg vikenga at jeg hafi veri sekur i hesson sama under almennare tænastu. Karlsson sier, jeg halte ikke til å være såleis, at du teker imot Kristus i løyven til noen, eller at du setter deg fire at livet etter lære Kristus her, måste du naturlig å sette deg som domare iver øre menneskjøn. Sannrøyden er til han, at Kristus lærer dere til å øve deg. Det er enast god som virkelig er fører for å døme. Wallis sverar, jeg skal vikenga at jeg er en ekka oklarer her som vi vikjente, det vil si at vi vikjente tryggftikkere. Såleis gikk det så stått. Jeg var drien og gjøkken og dyrtje, og så gjerne være nelder til veggen. Helst ville jeg haft sagt om ljøbåndene, de er lurvot, råten, og jeg hadde vært vid til nekva tvilukka samrøver. Men det gjør de ikke, tog det kun til hent at jeg var nødder til at verja nøkker tarra og i rattene. Jeg gjør de ikke nekra røynt til tessa tvoa med regnan, da jeg Wallis kom til endan av samrøvesøyne. Jeg var fullt greier i verleggene. Det var ikke gjørlig til å verja seg som brottsmann og samståndes være en kristelig lærersveinar. Den pynet fotla tvistovan som kvosset hun skal liva og i tveimån heimån stå atter fire mer og i atlare sine fløkt i ovesa, hesafer og i lit sjånvarpe, sent om alt landet. At han har samrøvna flei til Boston. Pabe min la sjukrus i her. Han har haft et nytt hjärsta herende. Det var mer poinnefullt å søtja han litt her ved slankene i ørmene og gjerne luttlare surevne skrymme. Egene søtte fra om han avvis han øtta. Ødel var å gå ved pappa min. Han var kjentur for å være så vinarligur og for å hava tøylike omsorgene for å øre menneskene. Smøyle var eisen her hentan dagen, men han megna jeg ikke at fjalla øttasøyn. Jeg held at jeg kanskje kunne løyva hans synder opp. Vi er ikke bengen, pappa. Vi skulle nok klare hetta malet. Der får vi ikke dømt meg. Det virker jeg alls ikke. Sækføreren og i hånden sier noe helt annet. Du osikker og i tog her akkurat det fire? Det som plava i han var at jeg kanskje ikke livet i etter tog han har lært meg som smadrangår, at jeg omgang du skulle si noe annet enn sannleggene. Da jeg kunne vissa han om at jeg hei ikke anna neka fram han undan om Ellsberg innbrodde, kjentes dette honom en sera storur utje. Jeg hei ikke sagt avsatt, jeg hei liva etter tog han hei lært med, vissa jeg han om. Hetta var nekmara tøtningar mykje fyrir han enn avgjeren tja nevningnum. Jeg gav honom eintak mutt av mer Christianity, og han hei gåan hu at lesa hana, sier han. Vid bovo saman arne fór.
Jeg hei hod til å ta seg mer av i han, ta seg om det som plava i meg, og som hei vi troer lov mot å gjøre, men han var ikke noe størskor til det. Det måtte være en ærefer. Kommande torsmorgon var jeg i rattarsjæle Gerhard Gesells domare. Det var Rom Elsberg som alle. Det som skulle avgjørest hendan dagen var om tjåskaparlig tryktar firelit skulle galta med han male for fram. Det var sera tutningar mykje sær fra sjånar mykje verjans. Dave Shapiro fikk kjøtt året. Han leie fram likla spurningar okkara, og han gjorde det vel. Jeg og jeg tykte stålmaren lykka vinarligere og fytter som papemøyen, men han brøtte eisen i anlis bra, og ta verda eis så han kunde suttja bætt og tjøkne folk. Brottliga breit Gesell Shapiro av. Öll atlanen vi hesa malen hon säger han, borste sig från stövene som hon att visa av inske om att häva en lasslo som är byggt av lov, icke av meningar människorna. Det är det här malet snur sig om. Domaren helt fram vid att geva Shapiro och hinnon advokaten hon en rätteliga kjeldepratiko här han lärde det här om grundhotäget och i storhetslandet. Jeg kom til at hugsa om neka fra lestrar døvum munnum. Nu var dómare inni a sjálvari høvusgreinni og tvi amerikanska lestlina, sjálvi tryktinni móta manna byggdun harrægi. Ta rattindni tja einu menneska, ta ta snursi styrislega stendur í vanda, veru ta ikkje til a halda út. Jeg visste ikkje om Gesell var en gudrødja mævur, men mian han tosa i gjördist år Lewis så livande fyrir mér. Lewis og Gesell sunku samalega. Kvært om jeg ikke kjente til dette innbrottet fram og undan, kunne jeg prekva til han, ville jeg færa frugjør, men vært her verelige tjattnan og malen hun. Da jeg først hørte om innbrottet og skrivstående til salafrøyngen hun, heldt jeg til å være i leie at det hendte. Derom alt kunne rettvistgjeres til at det snu seg om røntgenar til å stekke Elsberg. Hvor skulle det så til at jeg møvelig var sikker eller åsikker, ikke komme inn i myndene for en tante egen i hørte om brottsverket? Etter lovene vært av all rett, men ikke syfrøyelige seg. God tog seg til min, hessa løtene. Da jeg får hjemme om kvöldet, var jeg fullkomlige utkorter at han har atler hessa depr og deier og nætter. Gesell domare kunne ikke verelige sige nega som brøtte egna domen i ved meg sjølva. Jeg hadde gjort alt jeg kunne til tessa fremje søk okkara hessi årene og kvite husene. Det som hendte kring meg fikk meg ikke til å stura størveges, så langt som jeg slapp heilskap av og borser ut det. Jeg var ikke før for jeg sødde negaskæft eller høyre negaskæft. Om jeg nå var sloppen undan av å være blandet over oppe i Elsberg innbrottet, var det veldig best av tilvilt. Jeg har rønt at sverste han av just samme hatt som jeg nå selv var avlåpende i bløvene, og en så sier jeg nå ble det søver ut om meg. Jeg var ikke våren akkurat for jeg vilja løse, men vært her og rønt å være et mindre brottsversk enn et innbrott. Jeg kom fram til at jeg var meira sikker enn jeg hei vilja være vi. Til at øyeleggja et menneske var nek verre enn det gjeras inn og luter. Spurningeren til papa fra sjukrasøngene heter einfalda åsjålssøkne som geselldommer lærte om, myndte om til jeg hei gjørst og være vi og kvite husene. Samrøven i Mike Wallace og kjenslan av at jeg kom så ussalja stort som en tryggvande, og nu var nere tatter som plava av meg. Jeg rønte jeg berget med borser ut ham lantjon jeg kjente meg bundna vi, men jeg megna jeg ikke løysa meg. Det var ikke mer enn jeg megna jeg at det var noen samrøven tenkende vi hatt. Hva feilet deg tjokk, spurte hun. Jeg bare trøtt, svarer jeg. Men jeg var jo greier iver at det var nek meira enn hetta. Jeg måtte omkorsvekna løysa.

0: Hello, hello.
1: Så vær fjellbrøtta tónleikasendingin krasadalen luften I atter. Verstetøyner Høgni Harberg Hansen og til lortasjående av lintene til mandag klokkan 16. Og mykje så den endsending til lortasjående etter tog vid endsredda nemlig av torskvold klokkan 22 og leier nått klokkan 2. Hette som sagt, hette trusminutter vi gåon fjellbrøtta tónleikasendingin.

Negvorska, Negvfutter, Bulkren, Salvador, og at her dismiss the mystery, og her var det find the reason. Jeg husker, og her vi ofte nevnt det der vi, at jeg husker om krasadeltene, jeg husker om hvordan blanda det hvordan imens det og det som blanda på om. Du har fyllt der ui hos her skalene, et la vi. Ja, jeg sender akvarion, og så sitter du her, og det var sørst, et la. Hatta var søtt, et la, hatta var, whatever. Men til sammen, så det alt det stod valgt, og til sammen sette hvert annet og i perspektiv. Og så har jeg krasset alt den, vi har ikke en tonlistalig en stil, men lukket som, det skal være noe som vi njøter, og som godt. Fra tog så fer vi til Lenny LeBlanc, etter Ugo Hansara, og vi nevnes All My Dreams, kom ut for nekvunnen siden etter håndene. Lenny kanskje kjente mest fra opprunnet fra Maranatha Music, her han var en av lovsangsleierne, av nekvunnen av Tarasangon, og hever givet nekvunnen lovsangs Ugo over ut, men så det eisen hinser her, prakkfulle ukaner, ikke minne prakkfulle, sier så snart. Vi tar han her, vi som sagt, av Ugo heitnum, All My Dreams.

Agenda. Vekra rødden til Michael English. Her var det fantastisk. En standande, I believe in you. At sule vekra sjanker. Etter uka hans er Heaven to Earth. Og her var det standard just nastan as in the trio. Etter var Russell Verante trio. Uka en inflection. Og det var inflection A. Vi leiter seg drattere etter. Vi fant uka hans Amy Grant. Vi nevnest House of Love. En ekko sanger og et her ena tema som i minst han kom ut som sett seg særlig an The Power.

bjókon er Amy Grant og Feather Road Our Love og gonna House of Love. Vi fer sjónt til Norex, hettir ein sum fastur fúsur her og krasadal net sjóndi Ole Burrot, vi fer til Ukansra Soul Letters, what are just for a little while.

Hei, jeg bare kunne stegge av sin til takta sin til hoksa sin langer og åpna med sinne. Ja, det var et problem som negva okon, eller flest okon kanskje strøyes vi, det vi at man lortar for løyde, tås av for neg, for at en sier så sånn at de fleste er bare åhoa i ui at høyra tæra mening komme ut ur tøyne munne og tæra som enda maler vi diskusjonene og så er det til 30-20 og så vi men verleisen at ikke noen hever fulle oppenbering, fullt jås i alt, og vi har alt partvis jås og kunne vise hvernøren partvis og vi kunne alle lære noe av hvernøren. Fra Ola Børud fær vi til uslenska Johan Asmundsson. Johan Asmundsson, han kjente som bassleikaren i Messoforte. Han tver sjål og arbeidet etter en sætna og nevnst floating og etter instrumentalt. Det gått etter Mr. Kalimba.

Vel svingande tonar under lastli av tui øyliga bassisten Johan Asmundsson, vi kjenner han fra Metso Forte. Hatta var sætna solo og hans er floating og her.

ikke boja. Tøy tann meavren gjefst ikke fyrir enn fær hese vi i skifte gjør av og ta og ide. Rutsbøk, trøy, atjan. Kona møyn hoksa i lunsje om å skriva einun av læraren søynun i folkaskolan brev vi en vittnesbore om Jesus Kristus, men hetta kom i drean. Hverja fyr utvarpe nevndi anlat, kjendist hetta som en ahaidan til hennara om å skriva atlega brev. Brevet vær så skriva, og stutt etter vær hesen same mevre nevndur og i anlatnum og i utvarpnum. Kona mun fekk vottan om at han finnji brevet og at han vær sera fegin om det. Boia ikkje til i morgin. Vi a gjera det som du kan gjera i det. Hetta et årtak som vi nøyde i fyrjun, og til satt. Ja, det så satt som det sagt. Mengan munna vi utseta det som vi kunde gjørst i det til en annan det. Og så var det som et annan årtak sier. Det som fyrst kjemur i dre, kjemur sant i det. Det kan vera ein vitjan og vi tar utsett. Hvordan lengt det søyan du vitjar for eldre tøyne, abba eller ommu tøyne? Det bygg vi ikke så nær, sier du. Ja, men hva vi rinja? Nær gjør du til det søynast? Eller skriver jeg brev? Det vera ikke så langt jeg treet. Viris med deg medan du hever deg. Til å søynt, ta i til litja under grøn og torv. Mer sagt at amerikanske senatoren John F. Kennedy, som levde i åren 1916 til 1933, ringte til papasun kvönde, æsni etter at John F. Kennedy gjørdes forsett. Kanska tu hefur hugsa om a skriva onkrum brev, buja ikkje langur, tek der stundur til að skriva og í dag Måttu við öll hver í sunnulegi Ikki leti laufi verið svo fullt af okkar egna tusk eða við ikki hafa stundur til að vera nekka fyrir onnur sum hefast allt í størsta gleðin í laufinu Og ég heldur að ég hefði það útseta til morgin það mest umrónd að velja Jesus Kristus og í dag tui í morgin kan það vera og sænt.

Og vi hälsar her vanlige tånene, så bjør det hjertelig velkommen til sentensen av Veheim. Her er stående siden av Preben Hansen, og vi der finnes en gjest, og i det som heter Jekman Zachariasen. Man kan nesten si han nevnte som han kjente. Han ved her oftene, og vi der spent på å høre hva han har å si til her, sinte avhåver og sinte særlig emner som vi har valgt her og i det. Så velkommen, hjertelig velkommen til sentensen av Veheim.